Moro moro e usisi e kokomang mka eke sonda kang kuma e mahasika mak ayam kokoma ke wola e msara ke sizing makonke radu ex kfm tayang ama eke kokomang mka mi fana fanistra mahasika mak am koprogram tasak e ka usisi ke ya kweke kang e ya kong waka eke ke kake koprogram titum kwa radu ex kfm msika mak e kong ya kweke ti usisi ke ya kala tuwaka eke ke wola ma im.

Elke dag met Jesus om ons so nqem asika maqhayam qoqoma ke khokho manqinka em sene ke sezenqame qama 10 ke konke radio XKFM ke di 11 October ke sonda khama ikoma nqinke mathwi mjuma mathwi nqawa mjuma maqala tunga khwasa mjuma mathu uwa ke khokho manqinka e masika maqhaya mqoqoma ke radio XKFM ya chong msinde ki masa ke kausi si ke akala tuwa ke hum ke ta ke tum ma hum hua ya kong wakwe ke kanda yu ya ke akala tuwa ke hum ke wola ma e ke ka kam ma msinde ke koma ngke ma avasi ka gileka ma avasi ka kwa gisen kwe ma tu uwa na mnaite ke kanda gileka ma uwa masa kwa akukui ta akle akake akle yat ewa nawa ke kokumanunka masa maso akomteke take up your cross and follow Jesus kwamanunke mqhidimkulusu khawe xa kona xhe kona nqaka dzinga yati mqhidimkulusu mqhami Yesu.

Ye me samo sunga ge kanga ke mke wola ngume masika maka ya mkoko maake kukuma nga e msira ke tete maa avasi kagileka msira ke gaka kre trita kri ta mtoka kwe gang wa gileka usa gang akong kwe kukuma nga ya tukunta mke wola ngume e kwa maa ya kwa mkuma tu sese tututa nga utaka ke mke wola e masika maka ya mkoko kwa mke tete ya msira ke tete tutang nga wa sak kausika kala tuwa kakim ki wala.

0: Kamen Cheska teki set when near Erik Amoha Exka FMCK Tafano te Bori Akte Sarati Yafta Kapunda. Mere Dengang Skumisi Kwena Aka de Kwano, Uma de Ko Ante Kahana Tuni Saha Kokote, Kwana Yamako Ake, Korokoro Santa Mak Arahuate, Nahu, and Nomakon Kwena, Tahono Uma Tonka Tunatama, Yamako Moji Ko Andiro Karahuateta. Ekenum a komisi ki ha a andiswa sibukwa anga to kwahanu ko anhu nome titeji ake ha kwabadi ai a mboroto a tahunu ungui ata kabesa no kwangaji kitamahanu guanam ha kusa kwena ndiro kara kwa kutita komisi kasu aneng waka ting and kwena hu a kumokona ina moko Mujhi a in a chaka karaha kumka tevenu ina moko haniki angata kwana akin treka hana tia demboronga ajiwo tiji angana guanam ha sesata hata sibukwa angata kwahanu huji di ko an karandiro te a tunisaha hum a hu tumokon kwenki kate ngakwana tia kwena kurota kusino tahunu ahana we uruku. Tumwa tewe kuji ndi kwa tewe kuji ahana te kukumwa kwa tahono geji no saa ata. Mwusu o kukaha jama jama kwa ngwara takon auna tahono huo a kurikara ngwara takona na join stakri tena khana wane aka tukwa khano mtresika amikwa se ku abasikara huita teta kwa kwa te Gesi kihekam a tuitui ayamoko hisan ngtungwaka kungwa te derban takono Johannesburg kino akwa kan otatita. Ngan kwente ku atina nyamati vyeke singeti siki aki haa khana uhunka khana kade omba parangu araku kawa uka ya huanye din kwena. Fiertin di hautu anu tamgu atanga husik ama kitu ubiti takono tia stora zitama deko kumko miti. Faifin tuenda kakwena kwa Zulu Natal ke hoi kukiamwiti takono faifin na khauten ki. Ami kwa tama uka emka derbanti ki unka iti nukusidik ama ki. Ketere mata haa kwe anadjoin hea tebelo. Musikile aka tukwano polisa kwa ntreka antaha an awo hakota maha tetere ta kwa kwate ta ku anka oji atkana tetinji a moko ngwarata eteta. Musikile aka tukwano niko sinisana ta haa kwa khana mu moko tegwe anka oji ki haa nukun ake tinbunga na ya kana kuhina khana mwagwe ta kono bismisinji no akwen an oroko teko ngaji ta makana moko ngwarata egwe. Kwa na khana mie tukwa nu hinye kukiao uhanu kudi kakam ku ahisan veta. Kuruku anigyam bori he. Patriotic Alliance na kapstatiki se kwanghita sika khana o kuruku manifesi a Mitchell's Plain kapka site ku khana sweta. Aki se kwanghita parteye khasu o chiem jaoji no kaji ik ehe nge kama nge kamiki khana adango woguno khana site ku kutoko sweta. Aki kwanghita khasi partei sidi burgomaster kandidati ya kapstat sidi a Jaislyn Daniels ama partei a tengkuru nata han kwen a site ku kaiku kwagwe taku anka gu nata khana mwagwe ina o jawo mahe takono anka osu ikinumi tama khana ngo kubuka takono mbunga ntama ngo kubuta a metro siki. Borisu kheri oe. 12 kwe ang o ti nungye kwa dri hona ti kwe ang kumata kheng am ku ang kapare si kewu doropa si nungo ku Saudi Arabia susi rehati ki hisana tinki. Ngan o ti nkwe na ki ake haa firi Saudi Arabia kwe na takono kam Bangladeshi no kwe kwe fie SA, Yordania, Syria, Sudan takono Egypte ki. Jawab ay aki seiko King Khalid Takitim tu kaparem fraji kan okumki ngkai amkusi kwanaki ay tkhaing karahwita. Saudi Arabia khasu ane a huti takite chori auna Yemen kitina a ngika amkusimboronga a tokate tako akate si ina kwena a tungwati kwa naki tungwati tam huti sina mwite kwa no ngika amkwe a kwecha watebe tamakano do tek e ngika amkusi donar da khan e teti dri kwen oti he a khana hinyetita aku angeti tamiki mwite nkantu kwate nchuri nkawe takono huo mandata ha amisi Yemen kite kuhe Saudi Arabia tengoro kwe tam ata te bore te ya ha ya khiri khiri ngono khaba na te bore te kusen te ukame yalfirek amno yekska FM ski
1: Sez mani te kikawa niyaka ke XK FM yang hi ahana mkeng humu wa mi frasto mongumbu mede dengas ay komisi geta an ngadake akaplesung hum si geta akham sung u giga hi kwa kwe chitbegun akhama kwe taki yinhe ku anum katani ku ngkuma palesu kawa sigi akham sung ka acho kama kwe ta manak au ge chige ekonomin hong hau kwa ke komisi an diswa si bukwa an ngadake palesu ka hi uwa mga inganakwa punggu o song tam bolo inawaki ngai ta tani kwa kalegi tam kawa sigi akham sung u ta palisung hu tam u tani gita akham sung gan e ta kumisi gita tsatu tra wisi se kawa sigi akham sung u ke palisung ka he tutakwa tui kama kwe yi ong ya ta an ngandaki ngang ea tia tia ta no khai gita afesa u si bukwa an ngandaki palesu ka hi ku kan khama khue chi de gi ta ko han khama khue ya ti ke chi tho wi si se ta ka tin chi de o ta chi tho e kai si ma kongo i to a fiela hu tho chi gi hiprin wa i tho ngo no ko um tin ku ma kara kha in wa ki gu ku kham ta ngulin kam a ka fe sa chi ki intelligence vi kwa ma ni hwa na joins an ngade ke tolopa kula apala pala khama khwe hm de ong hani khwasa ke tu tu ya hi gat in anwa ke gan ge chi ge khwa ke dar ban ni no ke yonus bar ko nam ta ti tu ang a ke vegan ye chon ng ke ngai em ko he si ge ko gul gul ta yin hi kula khanu ye kam no ren gin de ge ang lin ka hm ta ta ke khwe dong ya 14 ni ge chung bacha si ge kum nga da ta stolan ye ti ti asni ku ge khawim 52 na gadi 3 sikin hoi de am ke kozunatal ye gani khuna ti 5 wa khautinin ta yin hewa tropa na kam ke darban khuna sikin khoi de hani khwasa ta tak tak au ge na join tebelum sikili an de ke pulisa ta de kwat in agdan mu ku ong panga khama khwe ke ko en lang te ni kan nu chik de agya musikili an de ke yi te ni ge da kham sung o ko he bunga ka nu chik de gyan mu fit khama khwe ti en wa ke tolang e utawa in the waki ngsing yunga tatani gedat sa tu hm ki chi ga uhali to tu pling wasi o ngsing ga to kondi sam tamasang hm ya hangulawi Patriotic Alliance ki kapsta di khona ge sigya kala to go ta ikam ka khanu yi hewa hangulan aga wi ge mitis plain ke kapun ye ko i de ge tan ya ta ge sigya kala to ka parting a yi chi ge chi de ge he ang a in ba ke manera hm ke ka wa he i de ge he sing angula yi i de ge de tro to ni ham chi ma ka hiya pangam yi ta ni ge ta an ya ta ke parting ai bergin mister chi twa ge kapsta di khona cheslin denels ta ibi sing he iwa wi de ge ta ku khonna wa ta ima nang wi sing de vita kam songu vi koma o jala panga ka ji thwa economy sing ka kam ina wa ke bunga sing ki ani ge metro chanum nim ai to la sim ti thwa ai to la fu ke ka o ti ka ngun dro no ti ke sa khu ke ting ha ke ki kun sa di la kambu ke sta tu ka ta ye ke gani ka he wa Saudi Arabi Riyadh kunam ta yi eng halman ku ke ka o kuisa u kiwa sevin ifiri ke Saudi Arabia kuna sacha wa Bangladesh kanang yang lain e wa America Jordania Syria Sudan etike Egypt ta vikwama ke king kalitin ya dila akambu ya dila wisi sen kwa kama ngurin kwa tama kasi ke am si getting ha kwa da Saudi Arabia yauti ayi jojin grupu ke Yemen ki dahani ke hola ke yin ke ha tin ha ka ki ka ta ki ta khang ha da ki ka wa me gulia ke ji thot ta yin he wa hauti tenit ko kale ke ha da ki yin ke hola kya ta hele man ke ama da ki tin ha ga ki kun sa dhon da ha kam hi ji khadri ke ka yin ke ta dang ta me gulia ka ka si ki a kham sun u ke wala nga bang ke tong ga to de nga kham ke ke yin he wa rebelin grupu ne wa ke tropa yin he wa mandala khang wi ke Yemen kwa he Saudi Arabia kwa hana kwa sam kem gam kun ek tol si wala wa 11 dirsam kun mem

ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet van in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. En deur die werking van die Heilige Gees gemeente, weet dat jy mee kan wat kamska. Nikuye otam o okomanya ove koma oha. Nikuye o a onya dibe ana komo kwei. Kuno hika he. Kazu hika he. Cha a. Kwaipara cha hibe. Na di khode keri a. Komo kwei. Dala hika he mu. Dama hika ke he. Cha oe ove. Deta usa ki te gobe. Tama nga kuto to nita di nga. To a. Moza si to ala hi akhebte ka. Kukuti hisa na kawa jete kuye gobe. Tama te nga waka yaka kom siki. Moses aki ya nu ya kheri nahi Moses mkuye Moses kama total niki kheri na kwa nini kwe na te ya kamo ote kuna unwogwe Moses aki ya ate nu tingate tuika kwa chaka kwa te kwa toa Moses mkilapela Moses manai kama manai ama te Moses malapela toa te kichakara kwa ingu Tan teusa te muanya na ko. Ama te ki tima. Kani ma tan kara ana ko. Tuka jauti cha os watim ama. Kani ma tan ana ko. Marto ate dzirika sa kya kwa ama. Te kwa kwa kasa. Moses manai la pera. Nde kwa lenga ki to di na na na kasa. Moses mkisi khari nai. Ha kana hi to te kya reka. Tomu ate te muanya be angaiki. Moses mke a kheri nahi ti abe kuwa dam kwa uto temi kwitu ya kha kwitu ya aki ya kheri na Moses mki Moses muwe mu hambe te kha kana kya reka pesala muna dinge na ntwenda nim kom ya nyuwe ki amki ya kheri nahi awa kha nta kha makungu gore tumuka temu a to a khuji a okay kha kana to di gwi drika kwa na ko to di sika Cham kani ma cham cham kau ma trek ama cham koma ma cham hi kuzide yo kaka cham kani ma cham ada dinga kamu ende uongo kwele amata tesi kheri nae awa cha tesi kheri nae te koma kheri kuzi anki huta ho inne to di kheri to tunga wa to dinga na mibe kaka cham kunga de te ya dawa cham kuma kuma kuma kwa cha haram total na si serete awa cha. Nga daus khere denga nga te ya chaka daus khere denga namibe akasi bere kha si khere den a dawe tsa namibe akaku te khere ko anta to a ka kuri te kai kwen te kai kwen tama te ki khere te a wo kha te as mezer fik te ya khuyo te ker ke ku te ker ke te ku le tama te ki khere na kho se ku khere na khuno tsa hi sa nga to tsa hi Nungeki that one granitoni damu analisir. Kwa dam kwami analisir. Nata minyete. Ndeu, ndata koro kukagu, ndata mua a kukagu, ndata kwa kukagu, ndata kwitu kukagu akuzi. Nungwe, hito temu. Tini kaboya tekwe de tangwe, to mua a dao zikheri na akama. Moses, oka tingwe Moses makawi. Oka tingwe, lapera. Ta Moses mangai. Pasala muna dinge na ntwenda kingai. Ama tse imibe tsa mitse. Kani mati ama khoma ta nyoma mati dikunguta mitse. Twa hisa tsa ntata. Kani ma tsa ntse uno.
tekoma akube to aben tekoma atama tekoma akube nanga into temun tekwa nga gimiyeko ndekwa na nciki yisezuma mtwa qara ita temusa ndekwa na adwa ya nciqwa yisezuma qala to akeri na be gokwe nciqwa gobe an kwana to akwara ana gotei kani miyekwa ni yisezuminye ikwana a akwana yisezuma qala tenga tingabe aja gokwe ka yisezuma qala ta ana kwai no khatwa musa khatwa ana kwa yises arita akwa akwa kyara no yisezu akwa ane kwa ya nqaino Ako akwene kidure, kako aneye njia utoro kwa yisezi mamfara, aja kwa huto kwa kumbe, nye kako kwa tinsi kwa emu kahari. Nukhodi lake, kani kwa na aha ji, kwa nkewu, kwa wana akwa kwi kwe mnani. To ande wa yisezi kwe rita. Kama mshkuru seki, ohe. Kuto to inga din kwa rama, to kuma akwale adam, yisezi akia kwe, kama mshkuru seki, ohe. Nye ferisiki, ya kwe kare ane. Ata ni tekoma na kote ya atata. Nga tama tekoma na atata. Takone nga ya timinya njaazi. Nga cha wogo. Gize sima anabe mkoma. Maki kheri leta cha wogo. Tungwa koma kheri gize sima kama abe kwane. Cha koma ako cha akwe. Gize si mwitsa ti. Kwe cha tumbe da dokoma. Ata msika. Cha ante dawa nita tinta. Kamiende to. Yisasi ya kheri na hii dao chaka karayi. Toa teki ya kheri na hii dao. Yisasi mboi mwe. Nga mkukwa naka. Ya ngecha tukunye hii teki. Toa teka teki ono te kere kuri ngechaka. A dao hee. Yisasi kawana ncha ya chaka karayi. Na kwa na hee. Te hii kwe. Cha domi ya kukunye mkaya cha anu cha lapra. Cha nga mka kogo kukunye mkaya cha lapra. Tingare te tukam te lapra kwa cha kare kama te ngebe kwe. Laperati chat oko kungu lapera muoko yisesim ya kheri naiki dawe ya nyamako nja shama ko cha kungwe kwana nigo aki kungu kheri na ko oti kwe kwana jaga kheri na ko te ko jeo go tsena tse iti kwe kwana ki kha ama ja o tsaga ndi ma go to ene todi tswerema tweni kala mu yisesa ya shainja Te kikheri na idawa. Niki ya kheri na ite. Moses mkisi kheri na ite. Ma Moses kie. Chani ma Moses kie inu. Saama kwa kwa ye. Nye mkoma nguwa kure pa salamu na tingene nitu na ki. Ma ama kie. Chani ma ama kie inu. Ama kawana kakungu inza. Te ye kwa kama. Chani ma cha kita ma cha aro na takati. Akwa cha nye kata hita kata kio re kwa. To mwoto. Te la para kwa omboro ngara teza chani ma te kawo. Tama. Mboro ngara te chani. Na orosa niko. Ti kwa mate. Tomie te ata kato yin kubeta. Ma orosa niko na. Te la para kwa nyi oiki ya hunu. Mboro ngara te. Oku u ohe. Oku amku ohe. O nati ohe. Tamaka te anku juga ti. Na orosa. Orosa niko mui. Orosa niko mui. Na cha mboro ngara. Anta beri. Dawa kheri na kwa mkumsa kwa yin kuti. Isa si ti nga. Akoro kwa cha mboro ngara. Kwe mboro nga ana sa doti treru kiantwa makwe mboro nga te goti ti gomu nga eka ti mube ti gomu ti usafu khasusan khamende to kenmanja te shama kwe kiyari kiko to tse kakumo kiyari ti e ti kama te ma te kumo kiyari kota ti mote kiyari kilade to te kumo sita itia te kheri te te kiyari sene yano Kawana te kuno, te sita iti mteki. Te kuno, te wei yise si mza sanye da wasuka te kuno. Hinto te choma iti. Pizza mkeni manako nga. Onse fader, te yoga ha. Vatendi yemeles. Lati inam gheile gwor. Lati kone krek kom. Lati velge skit. Suas en di yemel. Netso ook op di aarde. Gia ons vandag ons dagelijkse brood. En vergewe ons skol. Suas ons wakke skille naas vergewe. Alleen ons neen versoeken nie. Maar verlos ons van die bose, want dan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gaan nou dignade kwakuye. Cha mosa mcha jamkinwema. Mooi go kanye goeie.
Janet zao de guanam ku, kaniman damiye, cha kha omboronga, kha kanim ki kha senegu. Tapo nimuwa ka ramwa daunza kanima tie sama ko. Joabe ni jagati de khiri. E mutyo nas de lifted head at emia ko. To a is a stes kuruje ki ram o ma ko kwe anze kha. Tamate munye ne. Ya a go jete ko sene go anu. Kaniman damiye kama chaka na kama tui kusen ko. Chadam khadam boronga kham ki kha kha sene ko. Kha dogo nu. Kama chaka ko a go kwa go. Akwele nginja kite gansa di Johannes, yen Johannes yen vers 9. Maar as ons ons sondes belei, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot alleenaar en sy woord nie in ons te Ahuja temu. Mikerija. O korosan o e. Kikerem de kuna kika amiede. O korosan amu dinu. Kadem borunga. Kwe kawaka tun kawako. Kakenem kikarano. Kenema kha kwarana makwa. Tama kamu tiyo. Nen hiyede kwanaka. Nida ata hiyede. Kenema cha mborunga. Cha kakubwa mborunga. Cha te ogu. Adaka. Amen. Ingade kanim kwetowe te kanim kweta tisa na kote kamano te kanim twase bon kanim twa doti kha te ka tebe twa karata tamara into te kare kete ek glo en God die Vader die almagtige die skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het, en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. Die wederopstanding van die vlees. En een ewige lewe. Gaat dat het he. Dank je, Here Jesus Christus. Dat ons tijd het. En geleentheid om u te kom aanbid. Here, dan bid ek die mense wat nog nie geleentheid het nie. Here, ons allemaal is u skepsel. Help om ons eendag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal wil graag u kinders wees. Dit vra ek engel genade van Here Jesus Christus. Amen. Wat gaan nu? Tahunu, tekwaka, kuwerekwena, hanu, ya orotakwa, tekikhanu.

Quando que não? Que o caso que tem, quando é que? Que aí tem que tomar até o caso até meia de não. Me dá até meia já claro, tô te agradando. Agora, tô ngam que nem que. Que nem mas ngam, que hambe que nem ngam minha coisa de doote. Tem que o como na yada no yoga que nem até ngam, de nada hambe que nem ngam minha coisa. Tchau aí, hein? Tahi, tum kom na makwe, kuwe niye de kwane ikara. Nga ta te ungwikwe. Toa tuwe, tindewe. Toa tutamzika, kwe chakara niye tobe kuwa. Toa muwaka tutamzika, kwe na kuwe niye kwe. Khamihita ti kwe nasika. Toa tutamzika, kwe na, nga, kwe na niye kwe kuwa. Kamna de ve kwana tuye kwe de kre de kwana kanyi. Ti doka de ah te ki kwa la ho. Te hi da ti kwana. Ten a kriye kwa mfersi ma tuye korantier swai fan af di dertin de fersi aki te kriye kwa. Te kriye sa nyo kwana ka te kwada andaski. Te u kanitam diyo nga anye. Te kwara te muwa kwa kwa kwa kwa janem de kwa kwa kwa naka kwa bego hambe nja sama kwa te dao te siye kwa angane hito te chome e mba te ya nyamota te haa kato te ya oro ta kwa kwa na te ya oro kwa kate krika ya na te kao na kwa o jau kwa jikaro kwa to te koma a kwere kwena teo na kriya kriya kakle hete kwene ata na kriita kana a kwena teki kala kriji mba te mkwi ma te tre mtrunum te ya ama kha oka kate kriyeta kate kreu kousa kate kreu takwe te kreu kote kwa kwa kwisi tama ya kwarana ma tenko akari nukwoyo tuwa mtunziki. Amen. En geestes vervoering was ons dit vir God. As ons by ons verstand is ons dit vir die Here. Die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die inzicht gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken, dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. En hy die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie.

0: Kamente ka tekise yalfire ka moga exka FMCK no teo bori a ke sarati yafta ka punda. Kako kum kimbili ki te kuma a ngurie di kama ke hoi ko kiangwiti ama ke woti si khamdi hautu a kuwa hui tinta. Nima suye te kwa nonge si polisa na miye te kwa na ama seko khanao anisija seko a karati si khama a firi di kakwe te khadi a kham hautu a kham ka kuwa hui tinta. Tamakano polisa na khanao sesa e sesa ti kamsika si oroti si balyu a mahutwe a ya kereka se khwati kwa na ama kwa kwe heuti su o ngwe na ngwe kham kwa tati sire a banga siki. Firin fir taka kurik ako kuma sumwa khasi yeko kaika kudik ayiki te tati. Interministerial committee he kwa mkwe na a mungo ko kwe ukwe a katu kwa nungu manda kwe na ntresika kwe kire kwa tete khan kwa kai a kwe ukai kwa kwa ki karati he a natangu a kongo kwao kana tinu nungu su o hofu na okwe he ngan kumwa a kre nungu kwa kwa anu ya kwa kwe na ukusi uteiku kunga kwe minister a ki ha a justice di a mama loko kubai anka tukwanu kweka hofu na waka khana ngo mungo kudoroma kwe wotinu ana ngo ngwarata e inata nukujiteko kumugure tinu departamente belalansi saka kwe tamatama wu khasu omba para huji takunu jau jite kungu kaji o kumkara chaka kaita umanda kwena khana ane anka tisi kwezi nukusu waka san kwe kana mie te kwa nungu moinu chaka kwa na jika ata hango kwe kukumu mie ti kwa kha ngitou kaya kwa si doroma ti kamsika. Kubai ngita ngikarasite ku Pretoria ki buri nga kwa nseta kaya kwa ta. Khaute nzim premiri mapanyaza lusufi ngho kusihisa na ti he pasture mga akin o ates na ti firi ngloe de kambutu tukwa a takono asi akwa de kun ata komaka ngiti hosi hos na ti a an karake ntaote pastor manyama kwa kya maiko si oiti deep glove ke Johannesburg ke ti ko so khoi ko kya iti nema usika Edrichville su o landro su kaka o Pretoria su siki sitego ngecwa di chak am a ngana si oroti vye kenya mati ki se ko kugon kara sauko kana ko hi tu se henos refir siki ngam pastor ma mtam bakosa ataha asata ma khoiko kyamuti no asa freda khe khasadi akaka ko kaiki tete le sufi aka to kwanu ngho ko he si a he nyam ka de kwana a tinongo mui tino ngo mutetu stama khasu anisija ngo tsaka karakwe ko kung tin ngho he khai kung ko se khirita tin kwa sita borsi khir o he bergal ka organisasi he Healthy Living Alliance ta ki de kom kara heila ti kwe aka to kwanu minister na ngo khasonde an kona kana aka ding ngo mo ko 10 december kam na mutetu smite ngo sikara qara no chakata no aki ngo khwena a tloka to go ji ngo ki ngo nna go ita ding ga a nkuri ji ki ti go se khiri khiri ne organisasi aka to kwa no nien tag da a khana te ko ngo khwe a ko a kara ti ta khana swe te kwa no ngo khwena mungwa ati kwa nga kwa itati muji nga kwa itizikina an kwa na kwa tena muji a moko a maa saisi suka de kareti dobe a takunu ngui ata muji kwa itizitinta dino ngo aki mui ko ngo keusane kwa na he ngo kujikuwa na ki suka juanga a ngo kewetweta programe mandata ha kwe a nomfundo mboli aka to kwa no South Africa ke din khwena wo kwa na a ta ko a ta din de musobo a khana khana o tse kam khwena a mo ma trita a ta te bo re te khiri khiri ngun kha na te bo re ke ke sain te o kame yin ire an no nyam ka bo re a khondamska
1: five minute ke kwa yalf ke xkfm yang he a hanam ke ngum omi first mo ngumbu chigo ke kimblin ya chong da si ge da ge go da ge am ge wo fu tang ku isang ngwe ngi ge ka ng ya ya ki o kwa ta ki ya tho ke cha yang em ya gwe ji ge ngum ge na ko ing e da pulisa chi ten ten ya tog ge ko ing da ki ma pulisa ta ki ya tho ta si ge a ta ki ngum ge na ko ing e ta ji ngai e firi ta tho kya ngi ge cha yam police angle mon ki ke fe se git in agani ge sin nahi ta ki to kya ta ji ge divi ke ngi ka ya to ki sa mu ku o hu ka ne ngi ka malik anga ku khwa bang ku ya khom firin fir ta ka khaw ji go ta ka to ka do fun agani ya gi angwam ta ku meeting ku agi ka kham sung u ve ta yang he wa to ku ta mon ngi ka gaw ngi ka wa ang ta ki mandala ka ovunyi ke gziya moko ohun wana khanu yi he akwa sayi ke ovun kwa uzla ka gaveta ka ngotu wa ka usisi tisa tu ka he wa khanu nge chi tsogi ngwa tamu ngori ngi de gyang ngulun ka moko ku gam panga si onga ngo panga ministry yang he wa veta wa ma moloko ku bai an ngde ki hofu hum ka chi de git ahne ke golo moko ong thamsu ka usisi ke chi ke vi koma ka ang si gyaw kwa department yi he wa blun sa ka tene si ong hane ke golo hum belewa vi kwa ma ene wa ke chi ke ku apanga kwa i ko ngwa hana khama ko ekang mandala ka hum tani ku an ama khama ku he ta ki ka ngai ke tisa tu ka ng sa tu mu ku o ng sing hi ke vi ko ma tru ta tu a gi ga panga e ge mandara ang jala ngwa ko chi ke he fa kwa wuz lak a ga vita a tu si o hung ga kwa khanu em ko bai ng mana ka hung ke pertore ko na gi ko ngwa ta khautini premier yang hewa panya zale sufi tan hugugan am ka hewa pastor ke khung o magang he asis khung kan ke wa da ma yang he kho wa firi ke chunga kan ka he wa da wang de sike je kama kwe pastor ya na kam ke ka efesas get in agang ke dupslo bu ke nos ber khuna si u ke guya ya ko ke kam ke atrichville ke khung sub si ke pertore khuna dan mo dan da ya yang ngum ka ge vi ka ga chon ki ko ai sik kum khwa ya ke to ge kha ge kwant ma he nup se refir si ke wan ya ta pastor ya ya chi da mya cha ka ho tum sik ngi de ge am ta sa ta no ha fri de ka kam ge ga fun e gan le su fi an de ge ngum he ge am ga ng wa vang ga mu ku ong kham sung u ge chi ten ten pul nga wa ka ong kun sa gwi chi ke he vi ta atu ko am ai to ra sim ta organisasi yin he kwa giga khamsung o ji thotu do ku yu ya he wa healthy living alliance ko ko kuma wa hila ta ministry ya he wa cho we gita sa tu hm ka wa 3 december agde ve ta pleng wa yi o hong o tu wa ke ga ko si ku thalak dhawa chi ke he gyan ya kim chi si se ma kang hm si ke ong wa ka ta organisasi tam nin ta kha igeta in avi ko ma kang ge gan ya ang de ke chika he gya kon ya ji thwa ke chima ka hng gya mka ng kang ota a khang ya thwen ku a m ke mku sing hi ke chika ama gang thama ko su ka di gui o ngai ma gang thama ko ka ka ya khwa sa mku o hm ka thi ke ngana ko su ka thi twa thu ga ku hana ga em ta program mandala ka o nom fun dom buli an ngada ge sit africa dom ka o hm yin ng se u mku ng hi chima ka hm ka hi ko cha yi so ko hm gya kem ki kam ko hm ikrosi asi ke wala wa yen sam ko hm ke kontalim

0: Psalm 5 vers 4 kan iemand daarmee aan gaan in daar zeker. U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor u verskyn en op u wag. Kanetje, nu ki chak yaba na kwaen, ukoma ya kanetje, chak koma te ti dome ukoma na kanetje. Kanetje ti nga ki kwara kwa kwa kwa kwa te te kwa kwa kwa kwa kwa ati kwa ati ukoma na eta. Amen.
1: Kono kwe dam tri ji tamme nyamba kwa ekska FMCK.

0: Terms you come to come ex car FMCG. To Darade Riano Nduveta.
1: Well, Timbuang Mandre, yeah, King Amun, Kuha Timbuang, Tawalang, Mkanda, Mkanda, or Makanga, Gui, Jumping Ayakangui, Queen Aunt A, Kukanda Chikwa, Himaha, Krak Ogang. Jumping Ayakangui, Wala, Mawana, with Jeremiah. Jeremiah hoofdstuk 1 van vers 4 tot 13. Pas om te aangeheten gegewe Arkansa tuam cha thali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali ta chapur bier setika mkutanga Jeremiah hoofdstuk 1 van vers 4 tot 13. Chimbang Magumshala Tatanga Tangui Aqua Muda Kletinga Gwe Jeremiah Nchambike Chung para Yapaka Prophet. The Chimbang Tangui Atanga Ego. The word van die Yere het tot my gekom. En voordat ek jou aan die moederskode gekom het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as a profete vir die nasies aangestel. Ach, Heere, my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Heere vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk. Nee, jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bever om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Heere gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak. En vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie. En nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan. En te bou en te vestig. Hy die woord van die Heere het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien amandeltak. Die Heere het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Heere het tweede keer tot my gekom. En wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga ating haring ando kuingang baie belangrike teks jy mati samku wana wa teks jy wa tin kwanda kai kenga kwe kaya makwa kwe ha chikwa wishes kwe ha wangana ya ehepanding nawa yanqam qhubu yaqe hm dubin qwa qe nqam qhubu yaqe nqam qawa yaqe dubin qo yaqe ngiyakukhwa kweka jike yakukhwa qwa mizoko si wise si ngayide kletinga kwe njambi ayakangu iwa jike hewa mbaya balangarak njambi ya tisa mgu chunga mgu pisa kweka profetu njambi kwa hangula aga kletinga kwe mita hangula jika iwa ichiri para mapisa yi kweka profetu kwa tak uiga njambi kangu iwa a chungchi kwa wisis Ako i chichima, chichima uwa i, ko miga, miwa profeto sing, iye hiya tusha, mi kangui kwe te uwa hachi kwa. Iye hiya tusha, mugu u ngam kubu, kaya chuke waka chi kwao. Taya ka mwisi se, ngayize kla tinga kwe, muwa chi kwa. Taka muwa chi kwa mtrataki, mtrati nga kangui kwe wa, nea mani miwa ndawa atama kwa tisa njambi, njambi kukwe wa. Me wa danga da ma to ti sa mo ye wan ga ke to ti sa mo wan jam bi so ga chu nda ga hang ta ga ka mu wis se ngi de ke tinga gwe ka wa fer sku nang ai of ka wa ha tang gwe ga im ge ya mu ku ngi tang gwe ka kang mu nga an e ga gwe mi to ti sa tang gwe ga ga ndo gwe ka ka tang na ga chu ga ma ti sa wa mi ai gwe nda wa mati sa ti wa mi ai gwe chi ka ka Hingi edira chik kwa wisi chika ya shing yi kwa kwe mi of yi kanga kwa achiri kukwa wanda wada matuwa tisha kwa ya. Takura kwa mwadiwi ya uwa jelemiya, jelemiya ke kung aji farishko na nganduwa yewa ya wanda wada ya kwa tisha. Ta ya kwa tisha kung. Mungu mi wanda wada matuwa tisha kung kui. Kaya chukanda kang kia jelemiya ya kung kui ga ehe kengi ya ya. Takura kare nunga kia nduwa. Njambi kwa ke singa ya kwe ya forsko nga singwisi si yang ya ke tlinga kwe mi wandawa ta mi ngakang ta mi tuwa tusha hachi tuwa kwe uwa momo mi uwa kwa ehe tuwa tuturo kikang. Tetepe tegen chike yele miya ke kwa kwe yele miya ngake kwa kwe ha ma uja kekla si mi momo ma wandawa. Ma uja chik tuwa si mi ta katinga kwe nguma kulete ya ke wanaka ta marakama sambi mbira mbira kaja katinga kwe yele miya kang ya kiandawa ya ke perubier ya ke ngalisa mukupanga njambi achikuama takola ngia chuga ange njambi ke singa waya njambi ke wanenga waya kaya chuga kang njambi ke chunga ya ika achichi ma wa ago mika profeto profeto wa chik kwa iye ki kaka ka mwaka yu mwaka jinga yu wa chik kwa ki ambululanga kaka mwaka yu wa jinga yu wa pastorism yi atisha njambi kangui kwe ambulila uwa chik kwa takora Muku ambulila nga kaya kakawa mwasa Yesu Kristu ke kunchikuwa maganda kachawise si yankia sasindote zankia ka profeto. Ya chipeke ambulila chua chikuwa kwa chikuwa chukwe chuu. Ya kaya tusa muku ambulila ya kankui mpara chikuwa saa chike he yakin. Kwa kaya kakang mawana pastuwa sin iya tusa muku ambulila nga chuu. Mawana ngelega sin ya wana pastuwa kwa ngelega nga. Ya kwa kaya chuka naka hang chimbu ya kia ndua. Kaka mkai tuwa sa kuke wa profeta da mkai sa pastor, pasa dominisi. Iye chindua, iye wa chitwa ye kawa profeta iye ya ambulula. Takora mku ambulula, zilemiya, mku shinga tenga wa ya tuwa tusha, njambi mku kika ya nha. Njambi mku kika ya nha. Kika ya nha deka tenga kwa mi, nga wa chika nda hea nga wa mi, mi atusha uwa chingu. Kwa mi kankui. Mi kankui kankang a mgu mkang. Para upanga mi chikuama. A upanga chikuama ke miha kwa. Tua chikuama ke amwini nga uapanga. Tua chikuama ke miha kwa nga upanga. Kwa ajichita ya kakang kandandawa. Kwa se spiritu jambi kankui kandaka kakakin dawa ya. Ya mwini ngurek. Ya mwini ngutosike ya kakinga we. Mi atu salongisa upastuwer. Mia tisa longe sa uke ya chuka ehe macha kwa sa ngaba mito kia. Mu masin, gwe ka chika ang jambi kwa yile miye kwe masin ta gwe tulangang ha chik kwa kain kale ngu. Mi chik kwa ang nga u. Matu hin chik kwa yi ng. Wari mga vichun duwi yi ng. Ni ching yi chi sa mi. Kwa masin tye kwe Platfontein Yang, ja John, maar sien dit twee verskil gemeenskap in Beagwang.
2: Julle het al gesien hoe volgehoue vooruitgang 'n gemeenskap kan verander. Die reise vir gesinne, skoon water, elektrisiteit, klinieke, skole en beter paaie te voorsien. En julle weet ook dat daar nog baie meer is om te doen. Hierdie verkiesing gaan nou oor om die raadslid te kies wat die werk kan laat voortgaan en kan optree waar dienste verbeter moet word. Sluit dus op 4 November aan by die beweging wat gemeenskappe reg oor Suid-Afrika opgebou het. Stem vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
3: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die Okosa regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
4: Eska.

0: tam jo kom ka tama exka FMCG to dara de riano nduveta
1: pastor sin dagora ke tshwana ka matswatle ka tle nga go ita tepe sa khwe tama ke jenga hiya tshiya sha hiya sha tngwe ga ng wan jambi a kwa mitswa go a mo khong mitswa go a mo khwe dan jambi so lang ga he ang ke qaman jambi jambi a tsha kwa jambi a tsha mugu kwa a go a munya ti a itjwa ng ka tsoga ng munya ti a itjwa ng ga tsoga ndaka ng jambi a kwa ta ga dinga go tua u ngam khubu la wisi si a nge tsoa ti tsoa ng ing khaleng ta a ngkeng ka wa kwa kula ka ti sha dan jambi a tsha mugu a Gaya tsukanda kang apua pastoor moko nguluka nqwa yela gemeenskap of gal yela gemeente ai itjwang moko ambulelai gaya tsukanda kang moko kosa yenaga ya nge probleme ya e ya twa tsha probleme ya na kwa wa probleme ya e wa ya twa tu uanjami awambunga awamkwambunga ta twa tu tsoka uanjami yangani mo a kumsin ko kwa ka ale ga tse ke tsukanda kang ka profeti sin kwen ka ga tsuka ambulela o tsi tswa mo go kon yi ga tsi nga go e tso nwe go nda kho e tsi ya ha go e Yesu Kristu ngia go ya tsukanda kang tsi tswa go e komisela mo go ambulela ka tsukanda kang bana ba Israeli mo go nda ku sha mo go dubi ka tsi anjam ka wa mas ka totolo ya sa ka go ga ngwa ka ka uwa ka wa mangu ba na vaisere dia tu pasia mu gemeenskap om gemeente a itjong ka ya ga mu Israel je yanghe ga hakqogam ga param ku ambulila chi tswa kwe ya nchambi ya kangui ngu ambulila nchambi kwe chi tswa ni sha nkuma ga ngang agang a uwana tswa ka he tswakifa a uwana tswa go amba ya he kinga a go khatqoga momo kanda khukuma manga a tsho of ka ankwan tho ka ankwan tho a ngin kinga go mjuma o da man tho mjuma o da maki tsho mjuma o da maki tshuki tsha go ga tsiga nge ngongwe go a tlaile inga go ya khukwa ya ke tleta mara khukwa manga go ga ke shanguka ke tsuka ne kundang dunjo khutwi ne mtima kwa dunjo khukuma ka asha ka ngitsing tswange singa qetjing ye ke tie ke tswa ke kho ka wa ya shaka ya ambulela go ka ta qetenga go jika ndo magwana go na ke tswa dunjo a tswa ke shaka momo a qetja ke tshu la gora ke tsuka ka re preparation ya he a tsam go di preparation a ntse go njambi ya tlongui awa panding na wa barret muku kham njambi versículo 10 malanya ko ingang para tinde kringa ba mi over tinde muise se kreya tra nge mugu shin kringa ko mduing da ba muji khwan ein khaleng in shin nchi problem mangi ya hachi khwa ein khan bu hutu chichi ate butilelo chichi ate ma yang hutwa mu di chibundilo titi ya tema mtene ni kani kwa bundila para njambi shamu. Maati shakwa ya kikwa teketeka kwa makuwa a jele miya ta kama kwa a. Ta a huu nga mtram ka wisi sike waka chitrao. Huu ko kaya wako kaya wako nje. Ta wala kaya ka mwisi se mhita ketinga kwe. Mwisi se chua ha tuwe de zin chiewa. Wa kouje ya chon kwa chimchuwe tuwe de vieka amchibaliwa. Takwara ka mchuwe vieka amchibaliwa. Kaya chuka ka huma lanya iwisese. Yumu shinka ege nga kikika nge kama mga tuwe de senses. Mchima ki kama mga. O mchima ki khabir. Mumale chuke shakuya. Ha tuwe de senses. Mchima ki kama mga. O mchima ki khabir. Mumale chuke shakuya. Hatwe de zin ses. Atega ehim

0: Wala wa yin ki XKFM yang he a hanam geng hum wami fresto mang gombo. Chi ngay cha na ke gu si ke trang a ke Lavender Hill ke kapun iya ko ke ka isi gyan amakwa ka ka wa cho chi ngay gulia. Ta polis ya klang kui hanak au Wesley Twig a hanay klang kui da ki ya ke wa dri wa si ke trak kuya da sip tali si ke gwa da git ewa da gya cho wa. Ka ihe Twig tani ge a hanay klang kui da gini ke wa lok au hum. Ke khwa thot yang da ku ke tha si thoi ki ta kap sa ti polisa tani ngwa tu ge dat in agan ngeng lok o ye na ke gu ji go he na wa ki chi di ka ka ke Belgravia ke etlon ya gan khuna ski thang ma da chi ke dri wa ski thak khiam tan la ya ng ke si gan ma ko ka a wa chu chin ne guliam ta kap sa tin ai metro ge ta an ng de ke kwan chi thak tu aga si ke o tsawa ke kukubin nge daa ike tula ke izima imi zamo yetu ya kam ngosi ke kwanzi kutuwa gama ke hotbe kuna ta tanku yana kao ke yin heku a utaw daayet ni kwa hini kwa sa mag posh anganda ki dao tok omni enwa ke toyang he uwa dao tok uwa ke ista singin sike ode ke kamulit li hana kwa sa ke daing ayotaya kolaji thenge sa khu gi kai deng ge thula chun ga ta ya an da ke wi koma ka hwa jaw ga ga ke wolang ga ge kom ka tene ge da tin ka ge ga nu de yin hewa da tok o hm tene ge an akala ta asin ko ga da khang di ga thulam ta sevi organisasi yin he ku asin go ji thwa to do ku yu ya hewa healthy living alliance ko ko koma wa hila Ministry yang hewa choi ke tisa tuhun kawa he 10 December agde veta plin nga wa yi o hum hum agang o hum jingu gig ang he tutoku akhang ya ke mchima gang sikin uwa umka ang dagi nga waka organisasi yi ta kam ni ta khang ya choni vi kome ge ta atin agang ya an ngang dagi chibi si chika ka chikde ge ta a okama chikto yi ka ang umka gu uzala ke ngogusing hi ke muka ng hi yang ama suka gya inawa ke guit dan a inawa ke ngai ka ya khwasa yi ke ke ka he wa suka gaga ku ke chun hom ta program mandrak o nom fundo mbuli south africa gam ka hom a ge dan ya de ki yin ku se wo muku ong hi ke mchima siku an ngawa ka hi ku an ka isogo ki Ntorasi ta Ukraine president yang he wa Volodymyr Zelensky an da ki Ukraine ke pala pala muku o hungi tin ha ge Ruslandi kwang he olisku a wa yi ong kani ka wa he Ruslandi yi monit le khotem ni ak kani ki Ukraine a yi karhavi kwa ma kutin ham ka he Zelensky a tin a ya tanku ge dan tan ngoka ka wa si ge ak khamsung u gani chi si si plin nawa ka o hung ka kani gan em ka wa ke American President Donald Trump na akam ke han yak tang ui da ge ge dan ng da ge te ti kha ge ge ke Ukraine mu ko ohm president ji je si ohm hangula ta ya ge ok di ba ng ge ka ng Zelensky American ai diesel ng ama ke na wa Ruslandi yi ko gi ga ku king ama ta Zelensky ge da vigilant ya da ge ma ke ka ng chi ge a o ta kaningin ga ku pangin na wake diselen yan le wa atiu ke sewa ke april si geta ak kanin ta reslandi mali khotomni mu hana ke ngau ko get ak gan ke ukraine kuna tani geta ak gan tram ta ngara ka ong yake hane kan ko de zelensky atu mu ku oh la ke ngulin ngai ya ong ko ak gan ta tin ha ke reslandi ya oli kwansku ak ong yake ku hana u itini ge dat agang ta moholi ke kwang si tu a hoya hindawa ke dizilem kawsi ge kham sung ngo le ngai hm kadik de ge ta na kham ko ti ge ka america no ge israel ne gule ha tumni ge tin agang ke iran ka ji de o he mukalong ba stradi ya he wo homo suwa si ke am reslan di na ke ukraine ka ga ki ka ke tin ha sa ku ke tin ha ke ke kwang si ko wakra ha en wa ke ko he chi si si ku a wa baloku hin wa gi ginga kun le daga ci gi de hana kama kwe di ki vi ko mak ang he wa energy en wa ki aka gi hm kem ge gam kun hm to sin ma sigi wala a wa tuwe masam kun hm ki ko dam daga kam ge dat kan ang wa gam kem kun hm ying he wa ngorike xa ye wim
1: SABC ngumke podcast tru ngumeng ngato OFA year o he asanga enebake akaqhisim xka fm ke vike ye chon asa morsani ke yi echike boriku tajike naveke ye chon atani asa kawisi ke ngorike xa ye kalukule kwang hi agia asa thung ke SABC ngumke podcast sabcnews.com account ya ke kandatsam
2: SABC True Borihe Podcasting Swegwe Tse Isanete Boriji An Kien Itao Kwon Kwiji No Tia Swe Hojim Vieke Oki Tete Morsani He Em O Boriku Tahono Vieke Kheri Oki Nguwe Mnzen Ke Heki Khaha Ki Tete Kha O Bori He E True Ki SABC.com Khaan Ki Hetam Swere Magwin

Tibindir ta kamani ta kikawa yeni ke XKFM ka konham ta ke mko tani chwa gang wa gang ke mko nham yingi he wa ngore ke klaya hui ke klaya kam ka ta tani chu adum na wa yim.

0: of particular hotspot areas.
1: Dr. Cavender sê op die oomblik betaal die departement 751 miljoen rand se eiendomsbelasting per jaar vir persele wat nie gebruik word nie. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
2: Pesi bisingu ke podcast tru ngumeng ngato oins e ya ohe asanga eneba ke kakhisim xka fm ke vige ya chon asa morsani ke yi echike boriku tajike nabe ke ya chon atani asa kawisi si ke moriki qayan kalukule ko anghi agia asa thun ke sbc ngum ke podcast sbcnews.com akon ya ke kanda sam
3: sbc thu borihe podcast swegwe tei sanete boriji an ke itawo komkuiji no tia shwe hoji vieke oki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri oki un minte ke heki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ki hetam shwe magwe

0: Mani teng ya gang le sekunde kami supang ga watu yang kau kita kawasi kita ikam ka ke ngori kita cai ke si kamu ngori adi ci ulim ke kono ke bica terus ka tembo no ke min afres to magombu to gon ulim na wakin ngai ue no ji be ngam no ji ga sam kon ngi he wa ngori kita ya wim
1: sam he teki ien ko tao ah en 50 minute teng ke si kra ko tibe ngori ta ko sha hin ngi ama kono te twe rekodam buri ko mo xa hinwe no ata te se te ya ya mun e ya khayin e ka ma mun e si u buri jita man nge e kamati na bi ke shoka te ste khabana ga te ko mo gwem

ona re tense beng o he ta khono niega fm tsa matsaka te monete ke tbe xama go tao 12 ga minute jingye gwa na te reinard kula be ka punda tsantsone sa ke a itse ndi sonda ntse di ntse kao am re bona ntse ka ro gada tamano tshono kwa na mka khoma na ta ke ga te kwa ema a te xama te kwa na te mono khoma na te ke e kone sa tsetse kono tlhanya go ta etite e tehia ta ne a jixewe ke ke e sonda a tshe ndi am e te se go ta o xa e go tshwara go ta ne hito te jara kwisi ke khomana tsa dze o tsuno tsa e tsara dze wa hata mano tsa dze wa hata xa muwa te tsa wo wesen a tsa wo kure a tsa wo qo o am a kwana jika tengo keng kao ke hetsam tsika kwena ete mo hiti yo te keng kao se tsaitse o keng kao mia te be anje sine te o kwinzi te kya te kwa ita ka bana keng kao he mia te ke a te a khung ka sa hiata ho tse a te kwana na kwa ta te tshoma kwa ta te doro kwa ta ha sa tse te se tsa e go tshwa kwa ta a kwa ra tsika te o hi o karakta o ne sa keng kao se tsantse ne e dze o ta tim ne tiu ane soka timi ya kweti onyo karakone sa kia nkau ngkuzi ti wong neti tuwa kweta otonde za matan no sonda e kwa na chika temu teke teha ngkai kwe asia kweta kwe kheri ya kwe saisi ire kata di kwa khan tiu ane soka kakone sa kia nkai sen sonda e intiwa teke ya kweta umuma kingu sonda ete kuu kwa kureta te datum e aka di 11 October 2016 2020 ke in sonda hitu te gwe e kwe tau kun kwa to ati kate to ati kiava te no to ati amate tu en karaha e karoho hitu te tua a tun e zete tua kwa kwa kwa.

Anderten 7 o heta khono nya ga FM de ke dre ga manete te mono se go tau te ke ya kwa ha dre ire ka ti sam ne te re na art kula be ka ponda an tsone sa ke sonda is o ekawe donde go ite ha ni tyo te de kwa go tau mo te u sonda te khikhike go tau ku ntswa ta u sonda etsikite ana kwa ikla ko go tsana o hiwa ka tsone sa ke ke tsite ka ya ku tswaqe de mo ata vieke siki nyam e ke isinse kwe kwa ta san tse he mbrikete ya sanote ana kwa ite ke tsamjika kwa kwe kwa kwa kwa kwe te ava si te ujao iti amta kono te ujao iti ate twin kata kwa na jao ita mito kwe te mu te use usiki tim te twin kata kia inkata tim te ukwana sure kwa tina te kwa kwa sure jao jong ae soka hiya isverke jong ae soka yakan Ahono te mo ga jauta ma avase jawe ti dote te avase hotan te ke tsan tsone sa ke ya gon kwa ra jawe a tsa avase hotan tsa ke nye e tsa tama go ke e kwenye tsa mandate kwa kwenye tsa ke isin tsa e gwe ya hota ya kung tswa de kwa nye e tsa tama gon kwa na sika tsa a gwe nde o go tsa hin de o go tsa hin ve ta tsa o manda is o tlo go ke tsa a gwe tsa o jawe o sike nde o go tsa manda tse hin Dinsdag ga ik in de ogen zitten hier, woensdag ga ik in de ogen zitten hier. Te check ik aan, kijk ik goed. Zou jou zo kunnen met check ik, kan je kijken hoe het gaat. Dat is een A. Het is kan met verre, kan kan kijken, kan met kan maar weer. Dan moet check. Avas je gaat ik het goed doen, karam. Aburuzi wa hakana ta kheru kheru ta. Akwana jika te mu te je wa hati eta te kuinsiki. Nusonda ehe te ango kau te inu te mu jau eji kama te jitenta. Ika jau eji tenta ka ureta. Sure sitaba sure kwa nakana usure jau je kurika wada kwana jika. Amanda enu ina sure jau kurika wada kwana ina klasiki siyati kwa mjika. Ina kukwa hoji anyama kwa tau kumu kwa Bene classen sitama ina kurika kwa tena classic siete tsamtsika ina utuchi ina yoma kwa tau dara sam akwana tsika an onyo karakter one sa kye te usonda tsingi atetwen karajau ka teno ket daren ray dalen khluesus akent

Una retensie ba o he ta khono nyege FM de tsan o yo karakter one sa ke ncamtse a sonda ntse se ke xa e kutshwara ha ne ti do te tsan ke sendi sonda ntse a te xa e kutshwara ta ne sonda ntse se ke te mo vye ke ke a kweta o ya khono te ana kwa hi manda ntse he jao no sure ntse te garaka go tswa ga jao khona tina abase sure tsana teuna abase kwana manda ntse te mono sure ke e sinja ku ta tim ne ti khere ya te tsamtse ka te xa go tsan ke sendi sonda ntse a te xa e kutshwara to tsamtse to rado soka ya karaji o tsuru o rokye ne tiu ane soka timia go tle u sena twen kara e ya go te xa e kutato tsaka we sendra ti Reinhard Kulabe kapondante ana khwae u ntse xa e kutjike xa meteki xa go etana se go tao 12 irisika kheri ya go ne e ya go tsuntse a tate wo go tao xa e kutama.

Filmoni te kiting mo te klingo sisi ke kakom ki kan ngame. Tim te ki hiya sengko te ki te fidika ngam cha program. Ki yikang si, ki komasi. Te ki te sawali te kino te ki te chokam ngam cha program ki kalaktam. Kaman ngam kakama ka hi ke talamingu ki a chuang. Ki di yalf de oktober. Wa kum te ki chokam ngam cha program da mazi kum cha tu cha ki unaka kaisi. O khawi kangi ya wa kalu kile kika buti kapu mchatu chaki wanda mchatini ya tukwe kia ngunga ya kwe tegita saagun ya temu mchakita chukum wa mchaprokhoram nyingi ya wa utililo kiko tegi mchakia sanki mchaprokhoram ya utililo tegi hanki kita klika ya wa gileka kani kuna vani klika agita wana utililo kia krisi kehe diwike ya tlela o go kae a ke ya tlela kom utlo krisi ke tamaze a pelwa ke ngai koe a ge ya ama khama go le tikene ma kita ama khama koe a tlile ke kom sala kang a gita a kham kang ana gita wa ho tlile lo kane o go ke tne ke a ho mte ke a tlendem te ke sen ke ka koe tlendem te ke ga tlendo ka ya wa gila gagani kuna ke perikala kakiga sawa kwega giawa wani perikala mchakia san diwikani kuna atina gie tatu shata wanaka ya wa diwikani ki vilisi kwa tema agita akangana wa diwikani kuna wakwega giawa ochivindilo atija tema agita akangana wa diwikani kuna wakwega tini gie ya wa imtaka wa gie akangana wa mchaprokram atuki kwa mtakia kawata mazi ya ingia sika makla prokora mki gansi niki kumasi wa mink alini nyalas takalikuwa onertin siwa mke niya kada mtaka kwa dati mkangawa tafidaki kuu

Unirtensiva ngqinqini yabuntu ke sengimjola ka 17 minute ke ngqinqwa sizi umtheke tutofi dikanqwa mtha program iget ngqinqwa chode ukigwebola ke khonja agiya ngqinqwa mtha program ke yitjona themtheke ngqinqwa program khoni kenge tkenqwa mtheke ula qinqwe imtheke ke sikamaqe aduke qhawisi Takam cha tu cha kyo na ka kaisi o kawe kangi ya wa kalukile ke ka ngam cha tena gita ngong ha kwe ta gita sa kule tikan ma mcha ngam a gita a o kama wa ke mcha ke wa ya kanga ta mazi kwe ke mcha tangi ya kule ka he a wa dikana kunam ke ka tu ke he ke ya wa bible ngang gini mcha ke ahang ke dikana a gita wa na Biblia kika bilisiko ihe waya kama ki dewe moko ge ka lomusa ki ge ka ngahe yaya waya koko me ito wa ya chai chai wako ya chai wako ya ge ya wa namza gya sim ki ngana kuwa Biblia kika ferse ihe aki ya wa chumindilo kani ki yapa ngwata wa agi ya lomusa ta gita wana ya wa Dua pun awa ya ku geng awa kan agi tawana tawana biblia versi yang gih ya wa kau pun kuna wani cike hige kawa yang kia kau ku da kau nga kang kia ta ki kwa nga pun awa gihung long sa dawa ki ni dawa gihung hi wani cike hige nta kia sing ke vengkang yang gih Itu nak kali dua ke kali itu itu, mana kuah, agi ta uang, fikir kali dua tu nama agi ta alangsa uang agi ta ahangula, word kokom he, ini ke versi kokom he, fikir kali dua tu nit elem, tapi kiki katina kiki kanda, walau isi itu dua kaki, kanga versi yang, yalah, nama yang ringe, mana kuah anuang ke versi he. Agi ya wa komon kan kunam ini ke versi yang gi ya wa du furgi da gi ya tu kan kala ga tina gi da kali o agi ta kango wa da gi kausi kan gi ya wa bibla ngin kan kunam kan ko agi ta an kon he da gi wurde he gi ya wa twa ki ka twang kian in magita kam kule mana ko yang ge ya wa age ya wa tidike he twa age asan kule tema ka gita au kam agita kon hawa do ke ko ka kya wa ndo san hi bible mana ko na magita wa kule te ke he wa twa gen ka gika gam ko kuna magita au kam kule Kangana tina tige wati mo tiga tina tige wati kama ki gika wadawa ni kausi gita wabilungu sa gika chwanga Pringa wadawa gihang lungu sa ngayi kuli tigani ma gita ngu kama wa Kwa gika chwanga wako ika gi ya wanta gihya kanga Tamta gya sang ki ka gya ngung atani gya wana Bilisiko yang gi ya wa ya kama ihe Pringa wagya lungu sa dawa a gita wa Kawa ke akang koi mana kuwa kandi yelo. Ye akha ke kaye wa yitro kaye yang ana kaye wa kawi. Tamta gyesan ke firsya na agita mana kuwa firsya wa pasalam hundertin nekhintin ta firsya wa hundertin faifi. Wakwe ka gyawam tamta gyesan ke pasalam ya 117 da e versi wa 3 agita wa dewe wa wana ki dongani dewe in wa khava ke dongani wa ko yete ni ki he awa taka wati tanga wati jalavani agi ta wana versi angia wa dewe kan kuna omna kuwa ka agi ya Jadi kehe, jauh ngaku mana kuah kehe. Yesus siap kamu, keng kau belakuan.
igwakha uke ngqinqe gedoku azayo iginqi besingahiqanci yagqumithi yaqhamkota edungu odibidibe yakiqunwa yaqhamko ginqi nonga dibithi dibitum tiyaya egutho donqu iginqaqum ike odona ke forbialti ke tikhohe anqanaqunwa dawa awatshona athwisa ke khama jalasi moleke hewa chwaga kwehe isuka bakia wanim tinga akita sa dwe wakhava ke tongkani taka nga kanka gita kunang wanitige ki dawa nga kahya akwi dawa nga kahewa ho taka tinga kanka gita kunang wako mtetangki ya kanga mta prokharam ki gangsi niki hikumasi taka mtetutake wanaka kisi mtetina kita nga kweda sa uli tigbenu mtetiki tachukam nga mta prokharam atiwiki kwa mtetiki ya kanga mta prokharam ya mtetiki asa ki mta wala ka adrien tunda kumuni tege nga kanga wa sisi tatina gita kamba mtetiki 70 arta kumuni tege hang ya mtetina ya tinga mta prokharam ki kwa mtetiki asa wala sangi chomta kanga wa tafidaki kwa

0: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Onder den 7.9 kiesing kem jolika 22 minute. Gedek gekom ek en my kom 23 minute kem wat kan was 7. Hem te get to fi de kem ngam ja program yang ge ya wa ke kli kan ge kli de kan guna. Kan ko kan ge wa de ki fi la het o kan ge wa de ki. I ga shun ni tim te ke ya kna. Tim te ke hm ja ki ten ko te kli kan ya wa. Aso na itipini wani chiki hiki Nte kia sinki hongo ngungu Gia Chiki hi waka kogi prunga kia nha ngungu Nuna kua ka hiya wa suka kia wa ngungu Prunga wa nghi Ya mani Chunga wata mani Ngaam Kawikanga kia wa gui prunga kini kia nghi A gui kaya ngungu mani ngatani Ma kangalakati ne ki akali o khwe kang ki ya o aglu gani ki anonuma ki aglu tika makula aglu kangalakati ne ki da kalom cha tanga ki ya kang ngom cha programa tu ki kom te ki akhaya tum te te ki ona khasim te te ne ki ta ngom ngom ha ke te ki te sawle te kom te ki da chu kam ngo cha programa tu ki kom te ki akhaya tum jim te ki asam te tang ki ta akanga ka ya wa gui gani kunam ki gui mahone kwa wazalam wanimtakia sanki ka wa gui gani kuna akita klika ya wa kam gani ki kam kli ka gita akali takuya kia sanga mani kwa awuzala gui katitikia ki ya wa ki amani kwa ngala ya ki kangana katine ya gita akali wa mja program ki chong kum chaki mwa ya kengam tu kum chachu chaki wana kang gi ya wa kalukile ki ka ngam tatina kita ngom nga kweta sa kena kati mam chan ngam akita a utam ima gi ya kamach unkhali ngana kwa chati kanka gi ka wachi gongi kani mja kita ngom nga kwa di ma gi ya kamach ngam gi nga gi kang mja chu chaki wane mja tina kita ngom nga kwa tu gita sa kuliti kani mam chaki te chukungam cha program ki kangsi ni ki komasi atu ki kum cha kia kawinga cha program tum cha kia sing ki wala sing ki chuan cha kang kota ting anga cha fita ki kaw te kita sa dan nam cha fita ki kuling cha kita ngota kang anga kang ya wa gui gani ki gui ma huni kaw zala wa kem cha kia kanat leko nirtin siya ba ngka niya khaa.

chimbuang manjoy ye hegen ging amung ko ha chimbuang dawalang mangam kanda mkanda o matai tenga gwe jombi ya tangui ung a e ku kanda chik thwa hingwa ha kal ogang jombi a tangui wala ma wana go Jeremia hoofstuk 1 van vers 4 tot 13. Pasamte ngaitanga kwe arkansa tuwa mchathali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali ta chapur bier setika mukutanga Jeremia hoofstuk 1 van vers 4 tot 13. Chimbang makumshala tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambi ke chung para yapwaka profeta. Ta chimbang tangui atanga kan ego di woorde van die Here het tot my gekom. En voordat ek jou aan die moederskode gekom het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bevir om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak. En vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie. En nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan. En te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring ando kwingang baie belangrike teks jy mat samkuana wa teks jy wa tin kwanda klinga kwe kaya makwa kwe ha chik twa wisis kwe ha wangana ya hepanding wa ya ngam khubu ya e hm duwing kwa e
namqhu yaceng namqawa yace ndubin qo yaceng yakukwa kwekatike yakukwa qwa mizoko si wise si ngayite ketinga kwe njambi yaqanku iwa tike hewa mpaya balangarak njambi ya tisa mgu chunga mgu pisa kweka profetu njambi kwa hangula aga kainga kwe mita hangula chitraye wa itiri para mapuisa yi kweka profetu tuwa tak uiga njambi kanku ii a chonchi kwa wisis Ako i chichima, chichima uwa i, ko miga, miwa profeto sing, iye hiya tusha, mi kanguigwe te uwa hachi kwa. Iye hiya tusha, mugu ngam kubu, kaya chuke waka chitrao. Taya ka mwisi se, ngayija kla tinga kwe, mwa chitrao. Taka mwa chitrao, mtrodaki, mtrodi nga kanguigwe wa, neyaman miwa ndawa tama kwa tisha, njambi, njambi kukwe wa. Me wai danga dama tua tisama mu ye wan gaka tua tisama ku wan jami. So kaya chukan da kahang kaya kahang ka muisi se ngayi te ka tinga kwe. Kawa fersku na ngai of kawa ha kankwe ka imu geya muku ngayi kankwe ka kangu ngu nga an e ka kwe mi tua tisa kankwe ka ka ndo kwe kaka kanga. Kaya chukan ma tisa tewa mi e kwe ndawa ma tisa tewa mi e kwe chikleka. Hingi yedira chitwa wisi chika ya shing yi kwa kwe mi of yi kanga kwa achiri kukwa wanda wada matuwa tusha kwa ya. Takura kwa mwadwi ya uwa Jeremia, Jeremia ke kung aji farishko na nganduwa yewa ya wanda wada ya tuwa tusha. Ta ya tuwa tusha kang. Mungu mi wanda wada matuwa tusha kang kwe. Kaya chukanda kang kia Jeremia ya kang kwe ka ehe kengia ya. Takura kari nunga kia nduwa. Njambi kwa ke singa ya kwe ya forshko na nga singwisi si yang ya ke tlinga kwe mi wandawa ta mi ngakang ta mi tuwa tusha hachi tuwa kwe uwa momo mi uwa kwa ehe tuwa tuturo kikang. Tetepe tegen chike yele miya ke kwa kwe yele miya ngake kwa kwe ha ma uja kiklea si mi momo ma wandawa ma uja chi tuwa si mi ta katinga kwe nguma kulete ya ke wanaka ta marakama sambimbira mbimbira kaja katinga kwe yele miya kang ya kiandawa ya ke perubier ya ke ngalisa mukupanga njambi achikuama takola ngia chuga ange njambi ke singna waya njambi ke wanangna waya kaya chuga kang njambi ke chumaya ika achichi ma wa ago mika profeto profeto wa chitwai eki kaka ka mwakli ma kajinga yuwa chitwagi ambululanga kaka mwakli wa kinga yuwa pastorism iya tisha njambi kangui kwe ambulila uwa chitwa takora Muku ambulila, ambulila nga kaya kakawa mwasa Yesu Kristu ke kunchikuwa maganda kachawise siyang kia sasindote tan kia ka profeto. Ya chika ke ambulila chua chitwa kwa chitwa chuu kwa chuu. Ya kaya tusha muku ambulila ya kankui mpara chitwa saa chika he yakin. Kwa kaya kakang mawana pastuwa sing iya tusha muku ambulila nga chuu. Mawana ngelega sing ya wana pastuwa kwa ngelega nga. Ya kwa kaya chuka na kakang chimbu ya kia ndua. Taka mkai tuwa sa kuke wa profeto da mkai sa pastor. Pasa dominisi. Iya chindua ihi wachitwa ye kawa profet iya ya ambulula. Takora mku ambulula. Zilemia mku singa kenga wa ya tuwa tuisha. Nchambi mku kika ya nha. Nchambi mku kika ya nha. Kika ya nha deka dinga kwe mi. Nga wachika ndo hea nga nga nga wa mi. Mi atisha uwa chingu. Kwa mi kankui. Mi kankui kankang mgu nkang. Para aupanga mi chikuama. Aupanga chikuama ke miha kwa. Tua chikuama ke amwini nga uwa panga. Tua chikuama ke miha kwa nga upanga. Kwa ajichita ya kakang kandandawa. Kwa se spiritu jambi kankui kandaka kakindawa ya. Ya mwini ngurek. Ya mwini ngutosike ya kakingawe. Mi atisha longesa upastuwer. Mia tisa longe sa uke ya chuka ehe macha kwa sa ngaba mikikia. Mu masin, ngwe ka chika ang jambi kwa yile miye kwe masin ta ngwe kulangang ha chitwa kain pali ngu. Mi chitwa ang na u, matu hin chitwa yi ng. Wari mga vi chung duwi yi ngay. Ni ching yi chi sa mi. Kwa masin, kaya kwe platform te niyang, kaya chuan ngu. Masin ta
twee verskillende gemeenskap ngiyakwanga. Iwe pastoor sing. Dagora, kechukanda kama tsotle ke tlenga go ita tepe sakwe. Tamake tsenga go iya tsuya sa. Iya sa tlongigang. Wanjambi atqwa. Mitwa go amawa khong mitwa go amawa khwe. Dan jambi so lang ga he angi kamanjambi. Jambi atisha qwa. Jambi atisha mugu qwa agwe. Amunya ti aitwa ng. Katroge kuma munya ti aitwa ng ga chukanda ga jambi akwa ta ga tinga go twa u. Twa u ngam khubu. La wisi si ya nge kawa ti kwa ngay kali ng. Da ak ngkang. Kawa kwa kula kanga tisa. Dan jambi atisha mugu ta. Kaya chukanda kanga apua pastoor. Mugu ngulu ka ngwa yele gemeenskap of gal yele gemeente. Kain ichwa ng. Muku ambulilai. Kaya chukanda kang muku kwasa yenaha ya nghe problema ya he ya kwa tusha. Problema ya ama kwa wa, problema ya he wa ya kwa tu uanjami. Awambunga, awamuku ambunga, ta kwa tu choka uanjami yangani. Mumu akumsing kukwaka alega te. Kaya chukanda kang ka profetu singkwe kawga chuka ambulila uwa chikwa. Mugu kwa yi ya kagina kwe. Ikwa ngwe kunda kwa. Ichi. Ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu ngia. Kwa ya chukanda kwa chikwa. Kwa kwa misala mugu ambulila. Kwa chukanda kwa vana wa isaleli. Mugu nda kusha. Mugu dubi kati ya njambi. Kwa masika wa itotolo ya shaka. Kwa kwa angwa. Ka uwa kwa mangu vana wa isaleli. Tupasi ya mu khamieska o mkhamienta. Ayichwa ngu. Kaya gamwa Israeli je yanghe ga hakak ogam. Kak ogam ga param ku ambulila chikwa kweha nchambi kaya kankui. Mku ambulila nchambi kwe chikwa nisha nkuma ga ngang agang. A uwa na kwa kaya he kwa kifwa. A uwa na kwa kwe amba ya he ke ngaa. Kwe kakoga. Mumu. Kanda kukwa manga acho. Of ka ankuwa kao. Ka ankuwa kao. Anghiin kenga kwe. Mjuma u dama kao. Mjuma u dama kicho. Mjuma u dama kichuki cha. Kwe katika anghe. Ngongi kwa kenga kwe. Ya kukwa ya kiketa mara. Kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka hane kunda nga. Dunjo kutu ime. Mjima kawa dunjo. Kukuma ka asha akangi chingkwangi singa akka jinga yege kwaige ko. Kawa yasha aga iya ambulila kwe gata akka jenga ko. Oh jika ndoma kwa naguna gen kwa ngunjo. Akto age shaka momo akka jage chu. Nagora kaya choka ka riparapara saong. Ya ehe ati samgu li parapara lang aang e. Kwenji ambi kaya tanggui. Awa pandi nga wawa barret. Muku kamji ambi. Versikul tin. Ma lanya akwe kwe ngang. Para jinte kre ngawa mi owa jinte mwishe se kreya kara nge. Mugu shing kre ngako mtui hingdawa. Mujik kwa ngayin kare ngin. Nsing mchipur liyama. Mangi ya hajik kwa. Ayin kare ngin. Wuhutu chichi ate. Wuchile lo chichi ate ma yang hutu amu. Dechi wundilo chichi ate ma mtane ne kanipa wundila para njambisha amu. Mati sakwa ki kwati kete ko ma kwa a jele mi a ta ka ma kwa a ta u hu un nam tram ka wisi ski wa ka chip trao hu u ko ka wa ko ka wa ko je ta ba ka ka mu wisi sing hi te ke ding ngue mu wisi se chua ha tue de sin chie wa tue de sin chie wa wa ko je a chon kwa chim chua tue de viek viek am chi ba liwa. Agora kamu chue viega umchivaliwa kechuka kama lanya iwisise umushinga egenga kegega nge kama mugo tube desenses mchima ke kama mu omchima ke khabier mumale chuke shakhuya hatube desenses atega him atega nge mugo kama tube desensiwa muwisise akwinunga nsinga ha January ya atwan kwe mthwasing muma rechtig war. Mang hija kajenga kwe. Tube desensesh mtutulu takin wanjiyombi kaya kaa.
die wie man nie da gedink aber 2006 matur da ke simi shokoshim 2006 matur da ke sim mi mwenin an ami chin da ka ma tod dro ke singa wola ya ma padin wa ka khoya chuga heken gya ko ka na ka ma padin ma ngam khubu nga ya chuga da ka ma utua ke chuga da ma utua problem ai wan ji simi shokoshin ji simi shokoshin ai khalen ma utua problem wan ji simi do ai khalen ke ya chuga kan jem bia kwa Yo mun jambi twa twa pastule singeng si the pastule singwa a aya chua he wa ha chim aga kaw chau shang go angwa pastule ye wa chimngwa aha tusha muku talan dobe kwe ka tsau ga hin dobe apanga muku singa kega go a dinga tsanga ba mim cha pandi ngwa mim cha sha khwe japani ngam cha ngulum da ni singule de mam cha chukham Kerinduan kau akuan jawab ketinggal kau tidak bawa mengajar ketinggal kau problem ah kawasan aku ojo problem anda cia mih kau ah of ya cia ya awak ojo ada Maria mih ya cia bukan canggung kumih dekat juga kau matua tu kau kau aku ke nama kau problem kau jangan mencapadin kau mencautua problem yang kira kau yang kekian hingga kagak mencapadin kau mencasa aku hing kaya aku Angkui, niya kui kasing, nawa mcha shogoshing, iye hitu mcha. Kaya juga kang unggang, misogoshing menga hakwa ang mugu ayu kui kangui gang, mugu oh mugu silang ayu kui kangui gang ka kaya ngagui. Njambi ang, he wala wisi si, yago kai yunga iyo kui kau 16 o kau 17 yang acuan, he yago kai yunga ati yago kai Kawai, gue kacik ang evan nawe sali dike kawa, ike kawa ike kau cia platform ten, njambi ang, ya gue nyunggai, kau kau wis sika ike kunga ike sing, ike ike tung kamat we disen cie we, tamar ike kau ike kam, ike ya cuka ang, ah ike mim jat tutur sim ceng, Afrikaans kau ujal letrang kia a owner suk, ike kau ngai wa mi wandawa. Tamatua tu syak kangui, matua tu syak kangui, kangui ngawan jambi ngai kangui. Takaya juga ang, ah jambi angku ka kando wanda bangga, jambi ang aku ha ka gewajik kanga, para ak kangui sonar aku akui, sonar aku ambulila cik tua, kau jambi ngai kangui. Wakaya juga he manggi om ku kuai, ta bu ambulila i kau kangui gang, ta mingkan juling mikula. Ekwa kwa ke shampa samte a tambula tungu gang hiyo yang nabaga kwetwe tizen chiva yang achon ate ka wan chambi janga cha uwa na kwa yang to gam cha u ta gam cha singa kwa ka kwa cha to singa kwa ka ya juga nda tuwa chiki ho chi chiri ta kwa ke sha chambi ya tungu chambi kringa wa chambi veski sa chambi kanga kuma cha uwa na kwa Yesus Kristus aku wa cige makai kui kunggang dan jambi veski sa ingin yunggai atik tamai Musa se wa wana kuya amin baga cile mu cibu ang ine kunda ko winda mu tisa mugu tisa han jambi jambi angam kui mutunggang mundila Yesus Kristus ajin dekia present kui jugo kunggang Jambi cipta kri acung aku kuingang pastur sing ia ambulula a pastur sing ia cincaim gaca mungkin kaya tengah kom cinga manju cipta ku yang nauam cinga manju cipta ngang ua mago Yesus Kristus cinta pulang juga present Yesus Kristus cimbu yang kuingang Yesus ia panggila eskaya Jambi pula iku presenting ayu keng. Ii ambulila ii shogo sing, ii kuang ii shogo sing, kaya cuka ii pandin nawa ii o. Yesus Kristus angin ayu kengge waka longgesa. Angin ayu kengge waka ii longgesa ngung ang ayu shogo sing. Kaya cuka ang kaya gaang. Ii kum kung ang a hai kekaya. Mago Yesus Kristus ayu keng, ayu keng. Mugu ngung keng ayi. Kengge agen ayu keng ang tamang he. Eskang ke nyayang e atika ya gang mego Yesus Kristus ang ai itanen ng kan e gang mabundi lambunga
bunga chai ehingia kwang of kerka wisisia ingia platform tenang a chuang yamangia kwengani yamangia khun ingani matua hangula de makedanga kwen chambi a yuwisisia a hangileka makwen chambi a yuwisisikwikang I ambulila chambi ayaku Nchi kwa wisise alulukang uwa na nchwa ke ikwa kifa. Mwomu angwan jumba. Bago njambi wisise wa kha menskap layer sim. Yuwisise ya nkanka yela kha menskap. Bago ayikwe nge ya nkanka hachi kwa. Ika ngwe ka chiki ange ake hangula kwa hi. Ngwe ka chiki ake chiki kwa ke a kumpala yi hangula yi isa yi problema sim. Bago njambi o isa a. Njambi o ngin tuma a. Nisa ayi chik tuat ayi problema. Ye naka chik tuat echi ya goya problema. Pari ngwa ya kwasa ya. Kaman dobe ayi problema. Njambi man ngayita kaja nga gwenjun dobe chua kan. Skola kanyang e. Magwe njambi. O ngunjun dobe. Nka. Ke waka. Kalonga sha. Ngine kuhin unkan a. Kaman ngui wa minister sing. Ngui wa presidente sing. Magwe Yesu Kristu kaya chuka anjua tisha. Magwa chijin kan anju. Kwe kuingang. Kwe ha Yesu Kristu kaya kao. Okay, what question we should say? Amen. Wakachile mchimbu ya njwa tisa mungu ai kweha miyasu ya diri ta ikwa ngung iye hiya saa ta njwa tane na kongkong ai kwe miyasu sing ta tutulukong saa anju kongkong kui Voilà, je vais vous montrer

Sådan må det der tema går der aki kure kona kaja det der kontra det var der no der det kommer det kvar ham. Nu skal man til skat det mon i alt for amako 35 gum 35 minutter kvar det se kota en jakra kvar ham. 25 minutter di at en tese da tuan kvar der na kaita se surina kvar ham. Te a te kwanga programme te a ka te si te u awasika kame se te kwa kora kwata. Te ana kwanga sonda hake no te awasita ti jawe u manda hake. Manda hake ango te awasia matati te ri jau a na ko kaya jate kwa. So jau kwena yo wato die kaha, sure kwena yo wato die kaha. Yako tao abasie khao kwa naeka uwe kwa manda e uwe chowe u di 12 kan e he temgwe oktober takti temdi am. Na kwa naeke he ti yo te yo waka kha abasie kaim. Nge motin cha abasie nga teno te anho he cha latie gwe. Na kwa naeka ke mtu kama he tu yo waka te abasie khao uwe cha latiwe ta jao am. Na kwa naeke abasie ta hii titi. Toti te u kamsi ya ye te kwaka, te kaija, te kutao, te kum. Te abasye te kamsi ka XK FMC, ta te tuang kutao abasye te kwa nanka XK FMC ki chan kwa kwa. Te nguwa kutao, nguwa te kere kutao, ata ha kaija kum kwa gwe. Ka te u kamsi ta masimensi ya, yere kwa kain ka kame tine bere mtesye kwa kain gwe. Garo ngu hona ten siyewa ngu watakono niyeka FM ski na kutuwa nko darati Marcus Jitembu mseta kati tukau ate ana kwa 12 wiki kwa ha tesi kheri kheri ya gwe.